0: atimi adim kunim ewo janti na so se ufolu sa pattern na ufolu niema bia sisie ye di 1 koto 1 so ye t 3 e 3 4 mu e koka 1 ni siye previous 3 workups no ewo bi man so ana se man bi ho no esusu se juma die no beko na wie na na kense beko na wie na spin fo atimi adim kunim o jide ni sen se juju e play vital announce prestition e ye adwuma e wo World Cup 2026 no emu ana ye be call honum but sabre ye guso aye bo the downs of World Cup no se ne ye susue esete wo messages no betim dia fa line bia so meji brand marketing kan e brand so me bi lines no so de odie aba to vit mamintio
1: that ayi omo anyade omo for